måste komma här och komma här. De måste komma här och komma här. Det är vi som vet när terminen deras är. De måste komma här och komma här. Det är vi som cyklar Trondheim och Oslo. Det är vi som cyklar mitt i vägen här. Du får hellre köra runt om Bergen och inte komma här och komma här. Du måste komma här och komma här. Du måste komma här och komma här. Du måste komma här och

från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar